sin scomdáama go gé sin na sit megó ga í sé sinach seo éis ba te sin nátí go deit go bit a bhí heagna a go Mark Watton, Reggie Sipio ge Robbie Coapit ge an scomáúirtí ní debit si meginint a dortí suirt ge bit si langchap ge Jamie Little ní meag Margie Kitty, wat sé go mu slap.